0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Милі послухачі, зі студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обід на ужиток тому, хто уж по обіді. У нашій днішній програмі, якось ми обіцяли, понукнемо вам продовження розповідки минулотижньової, із котрого хотілося ми би походити у дяці наших школярів. Хотілося ми би ще школярам пожелати вшитко найліпшого на літо, щоб вам дарило. Дай бережіть на себе. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
3: Три ластівочки.
4: Було літо. Красне, тепле літо. Сонечко світило, травичка ся зеленіла. Лим радостю жити. Тішилися птахи, бо було доста потрави, доброго просвітного воздуху. З такого живота ся тішили і три ластівочки, котрі жили під стріхом великого будинку, який ся дотикав скоро неба. Три сестрички ластівочки були так подобні, же мамка ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Щоб си їх не миляла, назвала їх кожну інакше. Дала своїм дівочкам так імена. Лінивка, Внавка і Добровка. Лінивка ластівочка була барз лінива. Внавка барз внавлена. А Добровка ластівочка була барз добра. Мати в шитках єднако любила, як лим мати знать любити із цілим серцем.
5: Мамка летить. Ох, як ще тішу, я вже така голодна.
6: Сестричка, скоро пороме порядок у гніздечку.
5: А, Міша не хоче. Мене болить ножка. А Міша хоче спати.
6: Я то повім мамці, а ножки будуть для мі.
5: Ах, ну добре, я встану. Я поможу. І хоча мі так не хоче.
7: Ай, пусте, дівочки мої, так їм ся бояла за вас. Позирайте, що їм вам принесла. Лем їчте, про вас їм принесла.
5: Та то доброта. Ох, яке смачне, ням-ням-ням-ням-ням.
7: На. Ось ці ся наїли. Тепер подьте під моє крило. Да що вам повім?
5: Приповідку, мамко, приповідку. О, мам, повісьте нам приповідку.
7: Ні, не буде то приповідка. Але повів вам, да що? Що будете потребувати? Добре, слухайте. Настане час, кить ми не будемо мочі бувати у своєму гніздечку, бо на нього буде дути вітер, сонечко буде упирати свої зуби. Прийде осінь, а тоді ластівочки одлітають до теплих країв, там, де сонечко світить, і де їм є тепло. І ми мусимо одлетіти.
5: А як ся то робить?
7: Та так, дітинко моя, вже раз розпрістриш крила,
5: ну?
7: І полетиш.
5: А я ще маленька. Мам, а я не гана літати. Я така внавлена.
7: Не треба ся бояти. Треба раз попробувати.
5: А Міся не хоче. А я не гана. Я хочу бути лим з вами, мам. Я ся бою.
7: А ти що повіш, Добровко? І ти ся боїш?
6: А я хочу. Я хочу попробувати. Попозирайте. Розпристру крила.
7: Почекай. Почекай, дітинко моя. Почекай. Не понагляйся. Що понаглі, то подяблі. Я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший будинок. А стади полетиме до загороди на травичку. Добрі?
5: Я ся бою. Я, мам.
7: Позирайте, позирайте, як я буду летіти. Ну, а тепер ви. Лінивко, внавко, Добровко. Будьте, що там тівко чекати? Ну, цілком добрі сте летіли на перший раз. Але то було долов. Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти вгору.
5: Ой, а я не можу. Ой, хто мене там виніс?
6: Сестрички мої, попробуйме вшитки до в'єдна. Полетьме. Попозирайте. Попозирайте, як я піду. Ага, уж лечу.
8: То я вичу, дві ластівки ся мотають в загороді в траві. Та то чудо, тать потя та літають, а кить ся внавлять, та на струмах відпочивають. А то то дві, да як барс чудно. А, то лим про мене файно, мняу, мняу, мням, мням. Буду мати смачний обід. Вау! Я коцру микав, мам, донесь велику циренцю. Ох, яку велику! Тять уж три дні їм не їв.
7: Ужас коло мене, дитинко моя. Подарилося ті. А що твої сестрички?
6: А там сидов. Бояться полетіти гевко нам. Ой, мамко, позирайте.
7: Що там?
6: Там долов яку цурмиха.
7: Йой.
6: Ох, острий лапка в навку. І лінивку хоче з'їсти.
7: Лінивко, навко, лінивко, навко. Скоро летьте вгору.
6: Мамо.
7: Коцур Михасику вам ближить.
6: Мамо.
8: Мяу, мушуся понагляти, бо зістану без обіду.
5: Що будемо робити, лінивко? Чи ся нам хоче або ні? Мусимо летіти вгору. 3-4 летиме. Летиме.
8: Мяу, до фраса, яка їм не шикована. Ластівками сперед носа відлетіли, мяу. А й контейнери порожні. Да яка миша би ся зійшла, на людей її знайдеш. А я такий голодний, мяу, ані на очі не бачу.
7: Ой, тусте, діточки мої, вилетіли сте вгору. Лінивко, Вунавко, Добровко, що там долов видите?
5: Ну, темніє, вечір ся ближить. Мамко, сонце, як бачиш, де спати? Мені ще також хоче спати.
6: Мам, коцур Михал ся облизав, запер папульку і одійшов геть із спущеним хвостом. Так му треба.
7: Одійшов, одійшов, бо ви, мої дітинятка, сте перемогли над ним. Ми, ластівко, маємо велику вигоду. Літаме попід небеса. З небес несеме небеське посольство. Посольство сонця, вітру, дождю. Коцур Михал нам тото багатство не може взяти. А чом? Бо є на землі.
4: Зайнялися лінивка, внавка і добровка на небеса і полетіли до теплих країв. Перша прилетіла добровка, за ньою внавка, на самий конець долетіла лінивка. Довго трепотіла крилами мама ластівка. Вітер був студеною, море глибоке. І на конець нашла свій спочинок мама ластівка в морі, в його неспокійних волнах. На яр внавка, лінивка і добровка глядали своє гніздечко і на конець його нашли під тим самим будинком, деся перший раз знесли на свої крила. Шайрарія і Мадзюрчик.

0: Разишов шайрария назбирати коприву на поливку. Як так рвав, щось само прямо перед очима забіліло. Маленьке яєчко. Таке, що го мож сховати до долоні. Та й то з носок, нарадощено викрикнув шайрарія. І надумав то з носок 9 днів під лівим плечом носити, бо чув колись от своєї бабки, що так мож чорта виносити. Та буде му на помочі. Так це і стало. На 9-й день зачало шайрарію під лівим плечом бар свербіти. На туто скаралуща пукла, із яєчка вискочив маленький, як мадзільний палець, хлопчик.
1: Ох, ти такий маленький, як мадзюрчик,
0: не мігся начудувати шайрарія.
1: Мадзюрчик,
0: підскакував чортик і вхопився за ріжки, як сяму почали пхати з голови.
1: Ну, так і дійсно. Та будеш мені помагати?
2: Буду, я люблю робити. А роботу хочу мати кожний день. А то на полю, поки мені не даш роботу. Так ось зо мною пропадеш до пекла. Не, до самого пекла приставаш.
1: Кілемо роботу йде, то й будеш мати доста.
0: І почалося. Мазючик наперед поробив ярні роботи. Поорав землю, посіяв зерно, посадив бандурки. В літі зясь покосив швидку траву. Луки блискали, як воглядило. А сіно було шумно, красно звежене до мів і поскладуване до сакаста. Зерно до сусиків. Аж радість було позирати. Якся зачав залітувати перший сніжок, застарався шайрарія. Яку то він мадзюрчикову роботу дасть? На полю не було ніякої. Тяжка дума сіла на його голову. До пекла сяму не хотіло йти з такого прекрасного земного раю. Вирішив піти до ворожелі.
1: Порадьте, на колінах вас прошу, що маю робити? Якся маю чорта збити?
3: Добрі, слухай, повіла таємна ворожиля і вибрала із шуфлатки червоне хустя і фляща свяченої води. Опівночі кіт-пропасник піде спати до скаралющі, покробо свячену водою. Потім го зав'яж до хустяти і прив'яж на вирбу над поточину. Возьми пушку і стріль до нього. Чортця розоліє на коломазь.
0: Прийшов до мів шайрарія, даку звеселіший, і повідать своїй жені жреку, так і так, вже можна чорта збити. Його бесіду вислухали діти і повискакували з широкої постілі.
4: Не до мене, мадзюрчика, з ким це будемо грати? Ой, то такий добрий мадзюрчик.
0: Викрикували до темної ночі і заливалися сльозами. Ну та як то зробимо? позвідувався дітей нещасний Шайрарія. Хочете мати Мазюрчика або няня?
4: І няня, і Мазюрчика,
0: відповіли діти хором. Лемже про Мазюрчика не маме роботу, не зіставать мені ніч інше, мушу йти з ним до пекла, смутно вздихнув няню.
2: А я знам, що маме робити,
0: озвався найстарший син батько. Повідай, повідай, нетерпезливо закричали в шитки.
2: Зробме його поштарьом. Пошту треба носити в літі і в зимі, а то треба далеко йти, через поле.
0: І так ся стало, вже у Валалісі об'явив новий поштар, який вимінив старого паленчаря, що все пісма тратив. О, був то красний, високий поштар. Уніформа му сиділа, як улята. Але м'єдно люди не могли порозуміти, чому такий шумний синій уніформі поштар носить на голові червену баретку з двома маленькими і мандзільний палець дзиндзиками.
5: Псячий контракт. Хто там?
6: То я.
5: Я Газда, а ти хто?
6: Я пес.
5: Пес? А що ти хочеш?
6: Газда, оглядам роботу.
5: Ну, але що од мене хочеш?
6: Та си вистиня не прийняли.
7: Обошуєм, велю обистя, ніхто не хоче прийняти до служби. Голодним, як пес.
5: Ну, а що знаєш робити?
7: Буду вам вірно служити. Стражити обистя від злодіїв.
5: Ну, то не зле. Завелося їх тепер як сміття. А що жадаш за службу?
7: Паночку, то я вже зухаблю на вас.
5: Ну, добре. Знаєш що? Підпишемо такий контракт. Вже м'ясо, котре впаде з ковбиці, буде твоє.
7: Добре.
5: No.
7: Так, ту?
5: О, так. Добре, підписане, можеш от завтра наступити.
7: Красно, дякую.
8: Няу, няу. Хавко, де се ту взяв?
2: Я ту служу. А ти? Хто тут порабляш?
8: Я?
2: Е?
8: Я ту домашня. Мам на старості кухню.
2: Ну, та тобі все добре жує.
8: Но, не можу ся стяжувати. Що собі зварю, то й з'їм.
2: Але я барс голоден. Скоро осліпну на очі від голоду.
8: Та-то смутне, та-то смутне. Мій златий Гавінко, небудь смутний. Дай на тя почешу, бо я барс пелехатий. А потім підемо за мишко і будемо ся грати.
2: Та не сумня! Не скоро. Я був перший.
9: Я була перша.
8: перша ножко. І своїми лапками, як соломку. Я була найперша, я їх найшикарніша. Я була.
0: Я вже мушу йти. Денис, з Месадос на Павеле, а мене чекать служба Варташа. Гей! Днеска дістану деяке м'ясце, бо газда хоче бити паця. Ну, майтеся, шуні, завтра ся можемо зязь бавити. Чау, гав.
8: Повна жити.
9: Чау, Гавка, знайте, смакує.

0: Takvi tak bi im si dao fala tog mjasa. Už mjas lenka. Kad viću jak gazda riže mjaso na kubici.
1: Je tam konec tamhle na zemlje.
2: No, što pozeraš, oblizuješ se?
0: Mjaso už jem davno nema.
2: No, bude tvoje mjasko, keď mi ale ukažeš kontrakt. Nemaš kontrakt, ne dostaneš nič.
0: Kontrakt. Hej, kontrakt, tako joj ukažu.
2: Davaj, gdje je, ukazuj.
0: Minjo,
3: što je? Horici, što se tak kričiš?
0: Davaj frišku kontrakt.
3: Jaki kontrakt? Što za kontrakt?
0: A što za kontrakt? No tak što jem ti čara dal. Ne pamjataš se?
3: Joj, to ta skora, da bila vodrukovana tvoja lapka?
0: Hej, to ta ista. No davaj skoro, davaj, bo hoću isti mjasko. Ne vidiš, ležeš na zemlji i na mene čekajče.
3: Takaj poviš, a našto ti to ta skora? Kondrat, ci jak to uvariš?
0: Ne kondrat, ale kontrakt. To dohoda miđi mojim gazdom i mnou, že mi daj z mjaso, kotre upade z kobici.
3: Takaj poviš, mjau. Hej, ja je mala to tu skoru.
0: No, a de je? Skoro, ustraćam terpezlivis. Skoro mi je daj.
3: Njau, kabom jej mala, tako jem ti dala.
0: Hoćeš povisti, že nemaš to tu skoru? Tot kontrakt?
3: Papo, a čej se na njo ne budeš zlostiti?
0: Do si peš, že budu. Tak budeš mi davati tak kontrakt, abo ne budeš. Daš mi ho, abo mi ne daš. Tak prosila jej zvolen popozerati.
3: Havuňku, ja jem ho popozerala, počitala, popahala. Ta tak fajni, ta ta skoro pachla.
0: To zila. Povidže je to tak. Zila je iz mih kontrakt. Moju dohodu i s gazdom. No, počekaj. Ja ti dam.
4: Što to robit? Idu dookola a čuju, že vy na sebe kričite. No také nikda nebylo, že by se pes i s mačkou vádil. Teď tak krásno jste doteper se hráli. Šumno do vědna naživali. Što se tu robí?
3: To, ty se ještě prosíš, mužko? Dobrý, že jsi tu. Tovna od mene vzala kontrat. Tovna.
4: No, vzala jim ho, to pravda. Ну и что?
0: Машка, что? Давай скоро, наюкажу газдове, бо иначе не дистану мняско.
4: Но не то.
0: Мачко, я то нет.
4: Ну не его. Наша мамка мне и моим сестричкам пошила с него папучки. Попозирай, Галко, яку суть красних і м'яких, можна їх і танцювати, і співати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
5: Тихо,
4: тихо, тихо, тихо. Іде Газда, тихо.
2: Все у мене скінчив. Не маєш контракт, не маєш роботу.
0: Та я вам тепер обіду вам дам. Що, мачко? Ну, то я тебе тепер їблю. Я те їблю, та ти позбавила мене хліба. Ну, чекай. Ну, то я тебе їблю.
3: Ну, чекай, Пашко. Я те їблю, не радуся. Я розвадила з моїм гавком. З ким я тепер буду грати? М'яу, м'яу.
2: Ну, позирай, як ся вадять.
4: Живем ту у своей норе. Туня мачка не найде. Ой, ой, пі-пі-пі. Але як я вийду вонка. Ой, пі-пі-пі-пі.
6: Милі послухачі, наш нижній програм се скінчив. От здравка тот вас і Штвампор звукмайстер, і я на Фабія редакторка. Чуємося о тиждень, а поки меркуйте на ся. Будьте здорові!
7: A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA-k.
8: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
9: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában folytatjuk a szerb népzene szenvedélyes gyűjtőjének, feldolgozójának, a szerb zenetörténet egyik legnagyobb alakjának, Stevan Mokrányác munkásságának bemutatását.